0: Provizija. Podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
2: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
3: Alešno.